ma ki kaabo sori eto ta pe ni loyin ladun loko lo to eto yi sina alaye ogun ede ofo ma le sofa loko amoju ero fun sa ta wa yi ademola sis asiso ti wa nu ni